0: машинасы экен.
1: Анда яны бир автомобил мо етип келди. 2019-ныңки Чаан Сия 85 дейди го. Мушуну бир баалап берген болса, турсун жан устам дейди, э, маным, эвет.
2: Болду, болду, муну жолдоп коёлу.
1: Эвет, эттук. Чинфу, Зөһрә ханым, учурунларын тапшырып алдыкчумы? Мау.
3: А, Каруланы жолго алуучубуз, Йылсанны жолломапсызчумы?
1: Э. Эслеме талак аратып мен дейди го. Талаа карап мушу гүзел мәнзирлерден озурланып шундай аңлатым азыр программаларны деп таз эшләй дигән вакыт ним талаа карайсыз сезгә? Радионы алдыңыз карап эшләгәч аңсыңыз булы бер демесме? Шуңа дәвамлык яхшы эшләп, эш үнемезне өстүреп мондакка.
2: Мен бирә гәп кылам икән дип ишәт дидегез, ә? Мен гәп кылмайм.
1: Кандай? Гәп кылмайм дип вәд ишкәмә. Амы дию.
4: Вәд.
2: Сезләр бәрдән ичеп атабыз сезләр якын
1: якын. Ичеп атабыз. Да агызны учыдыл дип койган белә, у унтылып китә дигән, шуң ичерүе ятабыз бәрдән, чөй ичеп башынык.
2: Бупты. Мен якын
1: яткан чайлар белән, суык ашлар белән кушып ичеп атабыз.
2: У вәдсә турмайды адам ичеп, укыл кып урвасыңыз бека.
1: Уйып койсыңызмы пиҗан сыйдыңа? Шуның белән руинадан бер сабака 2019-ныңки Чиван Гонли Маңды шоудыңдан бірді төт пайлиян, үшіні бір бағалап әген болса, дейді ма, әлінің аттымы бұл кен жүмі, тұрсын жан ұстам, бұмы кетті, онда ұса бір бағалып әссіңіз. Бадам такси біз давамлық радио алды ба, біз аңлау атымыз әп үшірланы еллап тұп. Андын, амы дейу?
4: Сәйманчан Йолдыр Раван, да?
1: Сәйманчан Йолдыр Раван, дейді, Амина ханым.
5: Ор, яқшы
2: сіз,
5: яқшы
2: сіз, яқшы
5: Әймәлік жұңсу байрамлық ма ел хаққы аламды, аммамды. Жәк мән үшін қолмай қалдым. Ел хаққы аламды, аммамды, жұнан бұл қаптама жауап беруәсіңла.
3: Мақыры.
1: Жұңсу байрамлық ел хаққы өткейл алды ма?
3: Алды.
1: Алды, ә?
3: Ота тұрамыз бірге бір қару етейді.
1: Яны бір қару етейді. Асасын әмдәрі елі әйватқан құдай ма? Ронхо шимал йол йоллар раван деген учурны чакыржан аватыпты жумы. Анда 2027-нче айның CRV-дин бир сыбака карраң. Мушу канч пулла атрапыда болуду дейди. Биз карап кетели азыр, чоңчу байрамыда каламды, аммам дию курсуратлык ташыла, а?
2: Я. Пул алды ке?
1: Алды ке шу.
2: Нормал пул алды өткен бир деген тох шунда болсун мен бир жазымдаштырып кетели деп. Пул алды екен жумы, пул төлеп маңды екен биз.
1: Сәби учурыгызны тапшырып алдык. Сәһәр булбул сезнең учурыгызны мо тапшырып алдык. Маң иҗазат бәсәңләр төш тамак итмән.
2: Токтоп.
1: Дәм ду эш кылып. Ә, итәң итәң. Сайюли суҗуйлы көрекидән башлап җанып карап маңган юнәлештә тосылыш ба диде. Учар тур таксини яз әпәндем, ә? Даса ма турсынҗа устам алды дип аптым ул белән баһалап таңлайлы.
4: 2019-нче
1: Атлышына 65 мәтрәбулар. Булды. Азарчы мышкапты мобилны алып алды. Кейнлек ишкенен бер баһалап кыпсаңыз. Сөне ямра йолдырмы шунда раванке азарча дигә учурны мәм теле япандым. Әвәт, бу рәхмәт сезгә.
2: 2021-нче бер Шәйи машинадан бер сувака баһалап алган булса дә, җимә 2021-нче Nissan Шәйи. Бу машина нәчә атрафында булды? Мақул хәзер.
1: Анда мау 2017-нче Cadillac XT5-дән берсе. Мүшін алай деген қанч бұллағы асан бұла дейді.
2: 23-нінке лаңы едім бір сұва кен. Бірді бәш лаңы е бұл машинын әч бұл әтрапыда дейді. Бұл мұ? Елап қойды қазір. 23-нінке лаңы есе. Анды ене қарайлы.
1: Акейіндікілен бағалап таңлы етейлінді асы.
2: Мақыл, сіз ашыны қойсыңыз.
1: Бұна.
4: Шыма 21-нінке шәйі депті 14-нінке алатыптағы 55 мүлт әтрапыда. Шымыз 22-нінке сияйы депті 4 майлы қоп қалса, 115-ден 120 майлы қоп қалса, 95-ден 100 мың атырамды. Шымы 19-нінке шәнде рүйна депті 15 мүлт атырамды.
1: Мақыл болды, рахмет. Әген ұқшы орыңыз
3: қа. Шымы 17-нінке фейдудын бір сұваке. Қанш бұл ғойыр айды айды.
1: Сөне ямыра еллері шындақ раванкен деп ма, мәмтелі әпендім. Алды да бу дөнья юлы дип язып коюпсыз го.
2: Сине ямра юл экен о.
1: Сине ямра юл я, юллар аван, макул. Рахматчымы? Үрүмчи шәһәрдә ямгыр бам икән, карап баксаңлар дип машинамны югызай дигән дип. Келгес 3 көнлек һава райы карсак, әмдә бүген һава очык булып, бәзе булутланды 21-дән 33 Цельсия градусыгача, ә һава булутлык 17-дән 27 Цельсия градусыгача. Шунда кылып 9-нчы айның 2-нче көне кергән чагында өл йыгылык һава райын күтүп алды икәнбез. Азрак ямгыр йыгып, кийин укатык ямгырга үзгүрде. 10-дан 25

Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мичә дәхилләштермиз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Малик Әсән.

0: Alimjon, nomer tartilishdan burun bir ikki nomer to'liqlab to'rda ugunish qilib qo'ygan bo'lsam, mushu ishmi yo'q ekan to'xtaydi, Nurmamatning ovozli quchori sizning sal uzoqroq ekan to'q ovozli quchoringiz. Hozir kelgandan keyin qo'yaylik, shuni qisqaroq quchor bergan bo'lsanglar do'stlar. Өз халның авазлы кучори.
1: Абсмирайлык үз гүзәллекләр дотырган сагы да Абдулла инҗаны кеткән диген.
0: Булды. Нурмәмәт.
2: Балам бер үз җитеп тот. Гайтсыз азы торга бу холны җавап бирсәң. Һәм шуңа калган булса, Аллам башка җоге ярасын дин. Шофа центрны гүнеп 6000 номер бер алып чыклар калган дисәң. Эмән дикен тапкысын, алып тапкысын, кеби гүнеп чыклар алып
0: Avval ugunish qilib, anadekin tatqizish kerak, shundaqo, ha? Buldu, buldu, noyit atrapliq, tushendiribsiz, jumi? Rahmet sizge. Onundan başqa badam taksi, muqam yoli janibdin shimal qarab meyngishdan mashin, sal köp, qızıl çıraqta azraq tosul ishpa, deydu. Yakendin yol uchurken, ha? Mishu yakendiki dostrimiz, mishu uchurda önümlik paydilinib qagaysla. Alim Yusuf isimlik dostimiz, ha? Avval ugunish qilsun, anadekin numur tatqizsun, deydu, jumi? Avval ugunish qilib, andin tatqizun. Шилтихо йолламы кошелиш траван жумо азырча дейди Нур. Булду. Ау номердин кепин кылган достумуз авал номер толуклу билеп, андан кийин номер таткысын болмыз правынын. Булду. Турсунжан.
3: Ар якатке андан кийин ал Турсунжан атамдан. Алды билен торду үгүнүш билен. Шефа жан турду. Үгүнүш кылып, ан номер кепетилип андан кийин номер үйдөм.
0: Булду, азыр. Булду. Азыр асасен достурмуз, ама жана ти деген достумуз. Унундан башка яна Алым Юсуф, халчык достурмуз жо. Авал үгүнүш кылсын, үгүнүш кылып, ана деген вейран чули кылсын, номер таткысын, болмас болмайды дейди, жума. Булду достор.

Нет, мы ждёт FM на кошева гайсна. Унда саңлыгычларыбыз келгүсе мышы үрүмчинин 3 күнлүк кавар айдын маалыматына бир дикетке өтөйлү. Мышайнын 31-нчи күнү күндүздөн кечегече аба ачык болуп, кийин булутланады. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска болот. 9-нчы айнын 1-нчи күнү күндүздөн кечегече аба булутлук, температура 17-ден 27 Цельсий градуска болот. 9-нчы айнын 2-нчи күнү күндүздөн кечегече азыраак ямгур ыгып, кийин каттык ямгурга өзгөрөт. Температура 10-ден 25 Цельсий градуска болот. Токузунча айнын 2-нчи күнү ямгур вакеанлык учурларыбыз, азыраак ягат экен, кийин бу ямгур каттык ямгур кызгырайт экен. Шунун менен температура лассыз бир балдак төбөлөйт экен. Температура кечинин температурасы 10 Цельсий градус, күндүздүн температурасы 25 Цельсий градуска түшөт экен. Мектеп окуш башлады, балалар эттегенде мектепке маңды шуңа эмне мушу келгүс 2-3 күн ичиндеги аба ырайы өзгөрүшүнө жакындан дикет кылып, эттегенде балаларды мектепке жолго сага вактыда ошо шауфот төп үстүк келген көздөк шауфот, шуну кийгизип балаларды имлап обдан мектепке жолго келишиңлерди тавсия кылабыз. Болсо балаларга күнлүк туткузуп коюңлар, өзүңөр иштен чыгыштан мурун бир күнлүктөрүн илип алышты унутуп калбагайсыңар. Унаа саңлыгычларыбыз, программабыз катнашкайсыңар, кызган таклип этебиз. Биздин 5-нчи супумуздун номеру XT1074 FM. Адыяңлыгыч достумуздун учурбаган Кыйымжан программабызды аңлап этипсиз, каршы алабыз. Сабий учурубуз тапшырып алдык, программабызды аңлап этипсиз, кош болдук. Бадам таксидайды, Якеннин асаслык мәркәзлек жолларда машиналар бек көп кызыл чыракта тосулуш бар. Мексика майыры Гутеррес белән Корея айрым-айрым малда күмеш ва мис медальга эришти. Аяллар А группасының 10 метрлык паштактан сакраш турды. 16 яшьлык Россия майыры Кетлина алтын медальга эришти. Австралиялык 2 майыр Грей белән Давыс айрым-айрым 2-нче ва 3-нче булды. Бу нөбәтлек мусабакада җәми 3 маһир 3 алтын медаль шаһи булып калды. 14 яшьлык дәүләтебез маһире Юэн Чингчэн аяллар би группасының 10 метрлык пештактан сакраш турды чемпион булды. У 13 яшьлык Чаю белән берлектә аяллар 10 метрлык пештактан куш киштек сакраш турда алтын медальга эришти. Яна Шэджэнъи Нэджун Канзалон белән берлектә аралаш коллектив сакраш турда чемпионлык эришти. Россиялык 14 яшьлык Маһир Кеслиев әрләби группасы буенча 3 метрлык тахтадан сакраш, 10 метрлык пештактан сакраш ва 10 метрлык пештактан куш киштек сакраш турда чемпион булды. 15 яшьлык Мексика майыры Мия Ловато аяллар би группасы буенча 1 метрлык тахтадан сакраш, 3 метрлык тахтадан сакраш ва аяллар 3 метрлык тахтадан куш киштек сакраш мусабакасында чемпион булды.

Көлдәнең мәнзәре районы күз мәнзәресен тамаша кылыш вакыт җәдвәлен илан кылды. 9нчы айның 10нчы көне иң яхшы, 9нчы айның 10нчы көне иң яхшы тамаша кылыш мәзгилеге кирде. Илли 9 таран аясындагы Көлдәнең мәнзәре районы 2026 елдагы күз мәнзәресен тамаша кылыш әскәртмәсе илан кылынды. Бу ел күз илгәрки еллардан киндән балдыр кирде. Бүтән район буенча иң гүзәл күз мәнзәресен тамаша кылыш мәзгиле 9нчы айның 10нчы көндән 10нчы айның 8нчы көнегече дәвамлышты. Деңгез йөздән игез булган Чимиңди мәнзәре көрүш спесси тәвәлик районы 9нчы айның башларыдан 9нчы айның ахырларыгыч булган иң яхшы тамаша кылыш мәзгилеге кирде. 9нчы айның 12нчы көнүнүн алды кейиндә карлык таг, булут, алтын раңлык урманлар гыралышып иң гүзәл түскө кирде. Мәнзәре районда оттыры жылгыдан кирип, оттыры жылгыдан чыгыш катнаш линиясы yolга куйылды. Орман районда от якыш катъи мәни кылынды. Күз мәнзәресен тамаша кылыш саяат бесик мәзгилендә ягач үй, кигез үй, аммиви, айлыви михмахаллар бер кадәр кыс булышы мөмкин. Алдын заказ кылышны унтумаң.

Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мичә дәхрләштермиз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәвәче мөхәррир Малик Әсән.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катына сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катына сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Мәнзир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районунун билети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайрлык сәхәр радио аңлыгычылар. Орнидан сәхәр турган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкиде үтүшеге тилектәшмиз.